כן, עציתי פוקס וורן, בנדן הפבץ אנדי שאוף, קויאטו, טוי סזדאו סניקו קוסוי סטודנטי, דביוטי עם בנומינירם פרס 2020 קטגוריית אלטרנטיבי נאובום נגודינתה, נפרסטיג'ניתה כנסקי נגרדי ג'ונו, תוגבה פוקס וורן סבירך נז'ן פוק איזה משטן אינדי רוק, но това, което ни поднасят през 2025-та с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips, непресказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.